0: Kristine Aguilera og Keeps Getting Better I endelig morgen. Håper du har en fin start på tirsdagen. Vi tar en titt I politiloggen. Vi heter Tobias Sten som kommer her med hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Rita Ora med All Natural I endelig morgen. Håper du har en fin start på tirsdagen. Egentlig ganske fint vær I dag. Var meldt litt sånn skiftende, men her jeg sitter så det da ordentlig fint I hvert fall. Det blir nyheter nå klokka ni og frem mot helslaget. Her Sanne Salomonsen. Den jeg elsker, elsker jeg.

Roxette og Queen of Rain I en helt ny time denne tirsdags ettermiddagen på din lokale radio her I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på.

Ja, det er mange som ringer oss. Bingo på 6187, det er dessverre for sent. Bingo på 6187, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så holder du linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 64 eller 19, så det dessverre for sent. Bingo på 64 og 19, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Bingo, det fikk vi på tallet 89, og etter 89 så rakk jeg å lese 32 og nummer 9. Vi spiller videre vi, det to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. Nummer 6. Nummer 6. Åtte, to. Tjue, en. To, en. Sekstifire. Seks, fire. Sekstini, seks, ni. Sytti, sju, null. Femtien, fem, en. Nummer to. Nummer to. Førtito. Fire. To. Trettifem. Tre. Fem. Sekstien, seks, en. Tjuefem, to, fem. Femtini, fem, ni. Nummer fem. Nummer fem. Femtitre. Fem. Tre. Tjuesju. To. Sju. Åttiåtte. Åtte, åtte.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare finne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.